Det var I Belong To You med Lenny Kravitz. Nu kommer Coco Jones som gæst hos Charlie Puth på nummeret Sideways.

prøvede lydbilledet for et øjeblik siden her på P5 med New York, New York. Og her var det Real Speedwagon på Can't Fight This Feeling. Vi skal hjem til Danmark igen og nyde Dorte Gerlachs skønne stemme. Selvfølgelig sammen med Michael. Her er det Hush, That Don't Make It Right.

Magdes sammen med Jonah Blacksmith og Saw You Dancing. Så nærmer vi os 17:30 og en omgang regionale nyheder. Indtil da The Kinks her, Sunny Afternoon.